0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta daryti į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuvoje yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Aš pasiilgau žydinčių.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš pirkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: va tokiom mintim, va kaip sakant, angeliai irgi šiandien ryti judindama sakau, atiduok man šitų rūdienį ir man sveikatas negadink. Angelė tik tai atapakalių rankų, tik tai, kai vožia man saka, tu man miega negadink. Sakau, kelkis rakunda jau čia, esasgi jau viskas, galim pavėluoti su žmonėm paūrat utaravat sustikti. Ir žinokit ku, iškrapščiau aš šitų razinkų iš batona ir atitimpiau dabar į nruparinį. Labas, Angelė.
1: Labas, neposaka, kad aš jau čia švaistaus, tik tai surunkam tik taškaus.
0: Nu, nu, pasmurtauji.
1: Ir nekokia
0: charakterė. Pasmurtauji tu, jau, kiek rozų tu.
1: Pasakas sėkėjau.
0: Ir anočias būtų ir kaponį buvai užsimojus, tai da gerai, kad, kaip sakant, maišų prisidingiau.
1: Kaponį da buvau užsimojus.
0: Buvo šitą.
1: Tu pasakas sėkė, tai ko žinau čia esu, vat rozas net nesinori važiuoti, bet tu meluoji ir meluoji ir meluoji iš mane.
0: Dabar dabar
1: tai kur aš nirunku? Kur aš kaponė? Kadu?
0: Dabar mano
1: Sapnos.
0: Baltų mažiau iš krakmolytų kalnierių, dabar tu savo purvinu šitų ležuvį nori sutepti. Nu, žinai, tu pabaik, Angelė, tu su žmonėm geriau pasisveikink. Visų vasarų nebuvus, tu jau jaučiau tavo vietą samą namą paugus
1: visą. Vasarų darbų daug, žmonės supranta, kad reikia dirbti, ne balbatuoti. Va, tai na, ruduo ir tada jau možna ir pasūturavati. Va.
0: Visų gyvenimų, kaip sakant, balbatavai, ležuvys be visišką kaulą buvo, a dabar jau matai balbatavimą, jei nebeintinka, gi jau šventumą ingijagi, in senatvį. Pavydna, irgi jau čia.
1: A, tu ją nigdy nebuvai ingijais.
0: Nu, va, ką, kaip sakant, dievas nedoja, tai ali užtat kiek protą atsaikė ją.
1: Nu, atsaikė, kurgi pakaušė jau net lypa.
0: Ir šviečio, da, ne tik tai lypa.
1: Nu, šviečio, kur čia, nu, švietė visų tenų, va dabar elektrą možna bus taupyti, tavo pakaušį švies.
0: A, ne, va, kaip sakant, ne vėl tai žmonės anočias ir sakydavo, kur šviesa tai razumas. Tai taip, kad va, laikykis man už padručkės ir džiaukis gyvenimo. Aisi apšviesta su pratingu žmogum per gyvenimą vieškelį, niekas tau tai nedulkes ir net į nakmenę aš neužkliusi.
1: A, dabar... Aš eilėm norėčiau žmonėm prabilti, bet jau seniai buvau, tai vat, kad šita, tu nebūt, kad...
0: Atsiprašau, da, atsiprašau.
1: Netrukdygi.
0: Kad Lotska, jeigu aš esu, jau, kaip sakant, jau šitas, kur katras eilių neskaita, tai laiskit bent jau pristatyti, jau šitągi, kaip sakant, pašėkštą balegį jau premijas laureatę nuoga dilgela Angelė mana.
1: Nu, eilės tai ne mana, a Reginas Katinaitės Lumpickienės... Va, kad nebūt, kakiam nebūt svieta pakrašty, gal man atpažinsi iš mano tarmes, taip tykiai, tykiai vinguriuojančias, kaip aukštaityje supela, su ilgėse akmeniukais dugne. Tai va, mėlėjai, nežmirškit savo tarmes, ūturvakim, va šitų valandėlį išnekėkim, džiaukimės. Kad turim savo kalbų, kodana neišnykus.
0: Čia tavo pasisveikinimas, tai kaip pasisveikinimas dabar nuskambėja.
1: Nu, tai aš upų keliu, kad nebijotų savo tarmės. Yra jaunimą, kur saka, jau čia jau šitų aš savo, kur užaukau, nekalbaisiu.
0: Saka, jau šitų kaimiečių kalbų nekalbaisiu. A, mes paskalbaisim šitų.

0: klajok, neklajoji smėlas keliu, ale vis tik tai geriau aitę indirvonų. Tenai maš ir žala aukštesnė, tai ir, kaip sakant, gyvybės daugiau. Ar rūdienygi jau, kaip sakant, viskas rugsėjisin pusėja. Baisinta rasna, kas gumtojin vyksta tada, kai rugsėjisin pusėja, paklaustat jūs. A galima ir atsakyti, kad žinioj, kad niekas nedaboja in kalendorių. Tuo labiau, kad tam netiktų ir pernykštys ar šiaip visuotinė čia saskaičiavimas. Šitą rugsėją pirmosios pusę dar rozų priminė mum visiem, kad gumta gali elgtis visiškai, kaip jai reikia, kaip jai patinka, kokia na nuotaikas atskėla, šindiai tokia ana ir bus. Ir dėl ta jas darbai visadu prasilenkė su mūsų, kaip sakantgi, lūkesčiais ir viltim. Ir šitaip ar įvyka, žinioj, juk visų pirmoji rugsėjo dekada buvo netikėtai šalta. Jeigu daugelis mūsų, tai laikas ir čia šitas buvo tik tai vėsus, raiškia, ko, eja, keliava, gyvena tik dienom, jau saulai aukščiau pakylus. Ale, kas pradėjo krūtėti da tumsoj ir gumtoj sutika saulėtėki, neišvingimai ir jau tebin dviejų, trijų rozais laipsnių šaltuką dvelksmų, pažemiai, ypač pažemiai, ir vaikščioje pabraškunčių šarmotų žolai. Buvo jį dėl ta balava. Žinioj, daugelis augalų neteka ir žiedų. Buvo pažeisti jautrusi ugliokai, tak šaltukas tapa lapų spalvų kitimą pradžio. Apie mūsų auginimus kultūrinius augalus net ir kalbėjus. Bet nereikia ir akundai neturėt. Nugleba maliugų lapai, nulinka darželė gėlas. Net ir angėlės maliugai ir tie jau nuglabi. A labiausia gigaila jurgino. Juk rugsai visadu džiaugdavams jų spalvom. Rodydavam vieni kitiem savo auginamų veislių, ko įmantresnių formų žiedus. Utgi ir tapylė ir netgi, kaip sakant, jau kita susietka suėdavo. Taigi šitaip ir būdavo. A šiame dėl to visi jurginai jau šalį pakusti. Tiesa, dėl ta, kaip sakant, buvo sudeikių jurginų šventė. Kas buvo, tas buvo pačiastavati, saka šumneiti čiesas praėja.
1: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.

0: Nu, dėl tą angėlę šitiek čia sąnė bus, agi, kaip sakant, jau visakiugi plėtkų prisrunkę jūs dėl tą jau kas, bet mano angėliutė su šitom benkiekin prieki pasdavusiam ausim, ana visko surenka, visko suvirškina, perduoda taliau ir va šitą kevą sugedusią telegra patilipona principu ir eina žinia dundėdama per aukštaitijas kalvas ir kalinelius.
1: Paėma, nu, pasakysiu.
0: Tai, nu, nei tu sakyk, nei tu ką, ašgi pasgi žinau, kad kaip sakant, šumnas ir su kepeliušimi esu.
1: Nu, pašiekštą valia irgi laureatą, žinokit. Nu.
0: Nervų tumpimą.
1: Nu.
0: Nu, tai dabar, kad Lotska, ar pasiruošus tu kūnars pranešti, aš mane?
1: Pasiruošus.
0: Ir glasniai dabar skaitysi jau visko.
1: Nu, mėginsiu.
0: Nu, tai ir tada jau, kaip sakant, sakyk, no.
2: Atšlai mano vynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
1: Nuku, girdės tats, šlai mano vynas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu, Šilalės rajone esančiam kaime viena šeima inringė, žinokit, maliugų savitarnas krautuvį. Ba užderėjus gausiam maliugų derliui, Ani suprata, kad patys visų šitų gerybių neinveiks. Begalę maliugų daguli laukos. Didžiausias maliugas not gaspadinės perniai svėrė apie 60 kg. Šimet takių nėra, anys mažesni, tik labiau prinokiai ir iškesnės spalvas. Perniai maliugų galiausiai net pritrukam. Daug davanojam, vežiam mokyklos vaikam puoštis, kiek turėjom, tiek pardavėm arba išdalinam. Ot, asivertė žmonės maliugais ir tą darė krautuvį. Laikit Šilalę ir ieškakit, kas neturit.
2: Atšlai mano vynas.
1: Ava, musiškė, uteniškė, rekordinę dydžią skiautinį susiuva, sulipdė meninikė ir man atrodo jau visi iš karto atpažinsta, taigi didžiulis 4 kg sverinti, siūtas 24 dienas, susiūtas iš 825 skiaučių bei 500 skirtingų audinių sudaikstytas 206,250 zigzaga dyksniais vataks kūrybinis darbas labanori buvo pristatytas, vagi žinot, visi šinčianių ruonė, ir šitą darbą autorė uteniškė, skiautinių kūrėjai, dizainerė Danutė Blažinė. Ona labai džiaugės, kad gimė taks kūrinys ir daug kas jį pamatė.
2: Atšlai mano vynas.
1: A, mysliu, kad girdėjat jau visi 26 aukštaitijas vargonų muzikas festivaliai 2022 ir anasgi skirtas vargonų mokyklas Lietuvoje šimtmečiui ir specialybės atkūrimą 60-mečiui ir vašytų jau nedėlių, sekmadienį, rugsėjo 18 dienų, važiuokit už palio švečiausias trejybės bažnyčian, sudalyvaukit 11 valandų šventos mišios, anas skirtas mansinjorui Kazimierui Vasiliauskui, jam 100 suveina. Nu ir 12 valandų klausykit sakralinės impresijas, švytėjais meilį, dalyjais gėrį.
2: Dabokas lauki dedas.
1: A lauki taip, jei plūksniniai debesys eina iš vakarų un rytus ir yra lengvai pastebimi, sustiprės vėjas bus kritulių. A jei kamaliniai debesys vakarop neįsisklaida ir nedingsta, oras pablagės, bus irgi kritulių.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lyna

0: mėlyje ateina tokia akimirka, tokia, kaip sakant, jau vos nesakralinis momentas, kad aš noriu pas guostę jum. Žiniojai, kad pas mumno Angelė kaip ir podarpštė, nors rozais ir patingi, ir pamiegatinai, ir kokių nesąmonį susgalvoja, kad tik tai būdčiakas šiltas apsiautė ir, kaip sakant, pagulaitė. Nu tai, ale, vis tiek apie tai dabar, kada na jau kokia podarpštė, ale, kokia gybėda iš tą darbštumą jas. Prisvariusgi buvo, nu, pradėsiu na pavasarę kalbėti, prisvariusgi buvo agitinai virš 18 rūšių pomidorų. Nu, kūšite, pomidorai žauga dviejos mūsų šiltnamios, jau faktiškai šitas visus lunkus baigė sulunkstyti, nes gena pasirišę šitos pomidorus prie lunkų. Irgi dabar derlius jau nemožna visur eitę, praeitę ir dėtę. Tai ku jūs myslėt? Visus įnešę, gryčią visas pučkelas, viskų, netgi, kaip sakant, ten kambarin, kur mes miegam jau, vazaunę visą aš krautą, prie pečiaus pridėta, primurminta, prikepta, primarinuota ir vis tiek pučkelių didžiausių, kaip sakant, jau šitųgi pomidorų, visakių paprikų ir visakių kitakių bizmerybių, na, cukinijų iki maliugų. Ir ko? Nugi, žinokitgi, pradeda genysgi, taigi biškį girgestę ir putę ir, kaip sakant, kvapas taksai atsiranda. Nu, aš jau neapskinti.
1: Na, nevienas muselas nemačiau skraidunčias.
0: Nu, patilėk, aš naėjau pas naują, kurius ir, kaip sakant, rakundų turėjau su jais. Va dabar jiem ir, kaip sakant, žmonėm ir pristatysiu. Kas daryti, jeigu gaspadinę nukvaką ir visur prikaišą pučkelių su šitos daržą gerybę? Va.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balę naują kurių, valyvų gaspadorių Albertoką ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
0: Tai va su šitokiu, va, kaip sakant, rakundus, skrimtys, net lūpanin skundys, na jau aš pas naują kurios. Sakau, nu, daryt reikia rodą. Kvapas jau, žinokit, jau ne tai, kad blogas, ale jau, nu, paškudnas jau. Jau suvis jau, kaip sakant, netykis. Anysgi jau, matai, vis tiek jaunesni, pratingesni, rozais ginarstyti patyrimą ir neturi.
1: Tiek tą pratingumą, kai mažai dirba.
0: Nu,
1: o
0: gi,
1: tik
0: tu,
1: tai guli prieš saulį ir gatavą.
0: Tu neburbuliok, Angelė, aik perink geriau pomidorus, kol aš žmonėm pristatysiu, kuo manau jie kuriai pasakė. Tai nors kokia, kaip sakė, nauda bus. Tai va, sakagi, reikia pasdaryti namų aromatų. Aš muš visų blogų šitų aš susistavėjus į kvapų. Ir kitų kart netgi tų, katrų, saka, savaiminis būna šitas išėjimas. Ir netgi tų aš muša. Tai va, ir jūs, saka, pasdarykit namų aromatų.
1: Kas dažnai būna iš tavo varpinės?
0: Nu, tu nu, netrigrašiuogi, Angelė, nu kas ti vyksta, gino? Tai va, namų aromatas, neatsiejamas jų jaukumo dalis. Dėl ta maloniai kvepintys namai atrodo ir tvarkingesni. Va, juk nedideliai sutvarkyti daiktai nepataisys įspūdžia, jei vos pravėrus namų duris pasklis priplekiais kvapas, Angelė, tu mana. Kad šitaip neatsitiktų, aš pasgaminu, saka, orą gaivyklį iš sodas, druskas ir mėgstama eterinė aliejus. Šitagi, saka, jau priprava labai paprasta. Įmu porą šaukštų sodas. Tokia, kiek aš tenka standartiniam vidutinę dydžią šitam vabūtui, jūsų 54 kvadratų. Ir sumaišau jūsų pusį šaukštų druskas. Tadu lieka išsirinkti terinį aliejų. Vieniam patinka levandugi, kaip sakant, smaradas, kitiem vanilą, tretiem tenai pušų ar koks nors kitas nesamaningas kvapas. Tai jau jūsų skonia reikalas. Jeigu norit išlikti žvalus, rinkite citrusinių vaisių kvapų. Atspalaiduot jau kaip pamačius arba atmedžių arba eukaliptų kvapas. Nu, dėl to, rinkite tai, kas jums patinka ir taškas. Kai aliejus jau išrinktas, ažulašinkit desetką ją lašų, insodas ir druskas šitą mišinę. Jeigu norit sadresnį aromatą, galit ažulašinti ir daugiau. Gerai išmaišykit, išmaliavokit, tik nepritaškykit, kad neliktų gumuliokų. Šituo mišiniu pabarstykit kilimų, sopas ir netgi negalite tik tai neberti arti siūlių, nes bus sunku susirpti. Palaikykit 20 minučių ir švariai tadu išcirbliuokit. Kylimas ir gabelienas prisgers malonaus aromatą ir pakvips visi namai. Va, Angelė, prisdarai ir in palavykų barstai.
1: Palavykų nemėgstu aš jį.
0: Na, nemėgstin.
1: Taigi. Vienas tik prie durų yra. Nu, kam reikia lyštinas darbas? Pat žinai. Ataugi palavykų reikia, bet nemažina priprašyti, kad išdaužytum katrų. Vis man reikia.
0: taip ir gyvenam.
1: Taip gerės, kad darbo mytas.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Dėl tai ir aš į rosais pasvajoju, kad valgau, kaip sakant, saldų, gardų, varškės, piragų šitų kieksų, razinas išmirkytas brindį ir aš sigeriu kakavo. O atvat šitaksai gardumas ir rozais man ateina ir visko taliau, ko ruduo, kaip sakant, gilesnis, to labiau ir ateina. Akas ateina angeliai, ar tenai in galvų cvieką skalą, ar tenai vis tik tai receptas, tai vat ir dėl tai ir sužinos man.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė.
2: Nu, ku kalbėsim apie bulbas ruduo, visi žina bulbakase metą šitie va šakniagumbė jau seniai karaliauja lietuviškai virtuvėj. Bulių valgiai jau Lietuvoj populiarus nasana. Virtas bulbas su rūgusiu pienu, varški, pasukom ir taip toliau. Nu, aš šitų vadinamų plakštainį bulių, mes da vadinam jį kugeliu, pasiskolinam mėlėjai. Nu, a kokiasgi tautas virtuvėj glūdi šitą patiekalą šaknys. Ilgų laikų Europai kugelis buvo žinamas kaip žydų patiklas, bet jį savinti sėmė vokiečiai. Vis dėl ta kulinarijas istorikai kugelį dažniau kildina iš Vokietijos ir pavadinimas sako, kad kugelis kugel kugel idiš kalboje reiškia apvalus, vokiškai kugel tai rutulys, kamalys ir kulka. Iš pradžių turėjo būti gaminamas kitaip, nei mes dabar įsivaizduojame. Iš tiesų gamindavo į kietaus puodį, kepdavo duonkepiai pečiui tarp žaryjų ir tais čiesais, kai kugelį imta kepti skardos, jį pamėga ir jau mūsų tauta, anutika tai tik 19 amžiui. Tai va, nemožina nepaminėti ir to, kad sanas apvalus kugelis gamintas nebūtinai iš bulbų, va tas žydiškas kugelis gali būti ir iš vermišėlių užpiltų žusų lajum ir da plaktais kiaušiniais. Tai va, nu, a tradicinis kugelis, tai ku mes galim pasdaryti, kas nedaryda, nemegina jaunas gospodinės, tai bulbų reikia kokių panašiai 3,5 kg, didelę cibulę, stiklinės pieną, 2 kiaušinių, druskas, pipirų, šaukštą, sviestą, aliejaus, kardai patept. Nu, ku bulbas nuskutam, sutarkuojam, nuspaudžiam skyščią perteklių, pusį cibulę sutarkuojam, sudedam tarkiuos, akytų pakepinam sviesti ir irgi sudėdam pienų, žvirinam, irgi supilam, tada inmušam kiaušinius, pasūrdam, pagardinam pipirais ir viskų gerai išmaišam, nurkus kartu iškepam, ištepam aliejam ir supilam, nurkepam virš valandas, kokią vidutinę karštumą orkaitėj, va jum ir tradicinis kugelis, a jų visokių kepa ir su vištienu, ir su morkvam, ir su variški, ir su brinzuliu, tik viską nenuposkasiu, mėginkit ir darykit va.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemėj, lynas

0: Nu, vat, kunigunda, tai ačiasas dabar angelė, žinok, nu, kaip tai ir pavalkam. Čiagi jau žmonės tai įsilgi. Ut yra nuo čias gidarius buvo, tai jisgi jaugi, kaip sakant...
1: Ar kūtų duosi?
0: Servizą.
1: Jau žmonės jau padėlių siunčia ir ūsienin.
0: Nu, taigi gerai, taigi va, džiaugės žmonės, jeigu jau šitie servizai lėkščių ir puodų keliauja, aš ūsienį radiją, tai jau, tai, žinok, jau čia tolkas yra. Kaut žmogus įsipuošys, tai adikalonų paskvepinys, ažu vakar pasiskūtys, va, tai gražumas neišpasakytas.
1: O reikia dar mūsų klausytojų pasveikinsiu į bilėjimą palio, sakė, švenčia, kai tą prizą atsimti.
0: Nu, taigi gyrės gino.
1: Nu, nu tai, džiaugės, tai... ane gyrės, vat skirk, džiaugės.
0: Dalia, tai kažkaip tai insuola mum vietas ir neatsirada, Angelė, vat ažų stalai.
1: A, kodėl mes čia turim per visus važinėti kaip kokie?
0: A, tai kas jau mes, ne, mes jau, kaip sakančiau, šitų klausytą jų negiminę? Ir ko žinugi su batėlai, kaip giminės greičiau sustinka su mum, negu su giminė. Ataiškina, man insuola jau vietas tai nebėra jau, ne? Jau kai jau vat šitą... karka prašūtinta, tai tada jau nebėra lyno ir angelės vieta.
1: Kai pradėtum čia garodyti, tai žmonėm nebūt kada ir pasišneka.
0: Na, gerai, gerai, tada dedam pavalkus, va, ir pasišnekės su žmonėm ir pažiūrės, ar šnekės su mum, ar nešnekės.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu, tai šitą mikytą, Angelė, dėk pavalkus.
1: Tai dėk.
0: Va, prasideda,
1: tai... Telefonu galiu pasakyti.
0: Na, tai kui jau moki, tai jau moki.
1: 8389-64-111, vat. Mėliai, skambinkit, atsakykit Unlyną šūstrų klausimų ir nežinau, kų gausta.
0: Kaip tu glasniai telefonu pasakėjo, kaip mintinai išmokos, tai jau tada narsintą burėtę statyti.
1: Nežinau, kų gausta, jau kų viršininkas duos.
0: Nu, tai va, brungiai telefonas atraštas jum, dabar tik tai jau maika atknap kelas, kas jau, kai, sakant, pratingesnė ir seniau viefų kokį išlaikį, tai šitų diskų sukat ir galite, nu, vis tik tai atsakyti, kas čia gali būti, sausa nevalga, a iš virtų išmeta. Kas čia gali būti, va, dar kartu telefonas.
1: 64-111, miesto kodas 8389.
0: Sausa nevalga, a vat iš virtų išmeta.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Nu, kuo tik tai girdėjat epinį pasakojimą apie garnį ar karosą meilį, kai garnys, kaip sakant, aparažia karosų ir jį privilioja ir praryja.
1: Čia ne.
0: Nu, tai kaip ne, nu kaip ne, nu paukštis ir žuvytė.
1: Nu, paukštis ir žuvytė, kad visiškai skirtingi, vat, kaip ir kokiam filmui, kur iš kastų indų nelaidžiavai šitas kastas su šitu kastu, pavyzdžiui, ženitės.
0: Nu, Angelė, kad nu, tai seniausia kaima šitos indiškus filmus buvo atvežė.
1: Nu, tai jau vystėjai dabojau, nu tai ką daryti.
0: Vat ir lyka tau, vat sveikas šitas va indiškas, kaip sakant, va, turbanų nars kabink. Dievuliu, tu brungus, nu, nu tai tu svaražiai, ir dagi atsimenu, gi pirkdavo, gi pašti gi da nuotraukas šitų ramšpampūrių, gi tenai visokių aktarių, gi, ir tada gi deda, gi prie juos ne prie šventųjų paveikslą. O tai tol, kas buvo iš tavis, indiški filmai, kad tik paraudoti atau.
1: Nu tai ku padarysi, kad nieką daugiau mum ir negalėjom matyti, tai ku padarysi, tak žmonių gyvenimas buvo, ir dabar taks.
0: A, vat apie ir... žmonių gyvenimų ir apie psichinį sveikatų pašėsas ir pakalbai.
1: Aš geriau apie spalgenas pašnekėsiu.
0: Nu tai va, reikia valgyti spalgenas, kad biškį stabilesnė būtum ir kad šitų indiškų filmų nepridzdabotum.
2: Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kumelėjai, kad nestvertų kvaraba šito. Tai spalgenų sezonas artėja, nors kolenas ateina, tai visi išgūliai laukus susirenka žalias.
0: Nu, gi daryk dabar brnelai, gi telefonas mirksi.
1: Mirksi, nu, tai ku, tai man apie spalgenas reikėtų šnekėti.
0: Nu, tai dabar gi tai irgi palaukimą, jau dabar grįžkim in pavalkos labų rytų.
3: Labų rytų.
0: Vai, vai, vištydės lapinas pasirodė, klausyk. Labų rytų, nu, tai...
3: Labų rytų.
1: Nu, kaip gyvenam, kaip laikamės, kaip krūtam.
3: A, pamiškia, jūs kaip krūtat, par vasar nebuvo, ai,
1: labai jau prastai buvo, kaip ar vasar nebuvo.
3: Prastai verkia žmonės ir visi.
0: Va, ir visi ne žmonės verkiama. Tai.
3: Krūvinom aš rankur, jis akadinga gal jau nutraukia laidulanis. Kartojimus duoda kelių metų senumą.
0: Va, matai kaip?
1: Visų statistikų suskaičiava.
0: Kas per rodą deras. Klausytojam priminsiu... Aha, klausytojam priminsiu, kad čia, kaip sakant, jau Angelėsgi, kaip sakant, jau čia, jau at, simpatiją skambina Julius, jeigu greičiausiai, taip, Julio, ne? Aha, klebondžiame žemės, tenai gyvintajas. Julio, tai ale girdėjau, tai palėjo jum, jau tai palėjo žalijas kaimų, tai vilkų gi laksta, tai ar pats nesustikai kokią vilką?
3: Ne, tai vilkai laksta, vilkai palėjo strapų, kur strapa.
0: Aha, tenai, tai tenai man Angelių vežtė, palėjo strapų.
3: Ne,
0: nu tai dabar taigi da vežimi, kaip sakant, ir vietas nėra, tai žiemų ir ragutėlas, tai jau ir galima bus jau tenai.
1: Taigi vaikai veža, dabar antas gospodinį veža, nu tai kas tau valgyt virus.
0: Nu, ale, Julio, ne tik tai apie gyvenimą ir apie vasarų, kad prapolį buvom, nu, ale, ir kaip sakant, ir apie rūdienį, apie galų galį, ar turi pomidorų.
3: Na, taigi, pavyzdžiui, turim pavyzdžiui.
1: Randasgi.
0: Nu, tai va, tai žinogi, pavalkos dabar, va, tai prizasgi, pučka pomidorų, Angelės, tai rinktinių, ne hybridinių.
3: Labai gerai.
0: Aš irgi mysliu, kad gerai, let reikės ugnio tik tai atsimtę prizas ir šitą dovaną, jeigu atsakysim pavalkų klausimus. Tai, Juliau...
3: Medinčia.
0: Pasiruošys, jau rungų prie širdies dėja, kad jinai jakę suflerę, nesgi žinau plėtkų, kad į tau sufleruoja. Kai kas rozais... Ai, įragi čia takiu. Kur maiga klavišus. Nu tai, Juliau, kad Locka, kas čia gali būti, tu man pasakyk. Sausą nevalgą, išvirtų išmeta.
3: Laura Lapas.
0: Va, kad nori, va tai. Tas klinaras vis tiek, Angelė, va, jau tau virtuvė, ne tik tai saldus kaip lapinas, ale, va, tai...
1: Nu, koks kulinaras, razumnas labai.
0: Nu, tai čia, ačiū. Tai kulinarinį nedurnį ir bus, tai kaip kitai patrovų padarys. Žinioj, kad čia yra Laura Lapas, taip. Čia, čia jau visiška teisybė, jau kas jau kas sausa, taigi nigdy niekas nekrumtis, a kai išverda, žiūrė, kokio įsiriboja, kokio sultiniokai, taigi ir paimė ir išbruki paskui iš lėkštės.
3: Išbruki, ne.
1: Dar ir botų, tik kalba, kad valą tenai organizmą. Nu taip, valą tenai organizmą, tik dabar jau biškiai.
0: Juliau, mano rekomendacijas Angelės nesąmonių neklausyk. Nu, nustručysi tu čia, kai ir botų įsivirsi, tai žinok jau...
1: Dagi gyveni, šviečia pakaušiais, nenutručytas.
0: Nu, tai va gerai pasaky, kad šviečia pakaušiais. Ant pakaušia turi būti plaukai, Angelė, a ne švietimas.
1: Na, kas kaltas.
0: Nu tai, Juliau, spaudžiam dešinių rankų, plekšnojam per petį ir žiūrėk, kaip sakant, jau su šokoladu pas Angelių, Angelė pas tau su pomidorais.
3: Gerai.
0: Nu. Sudėjau.
1: Sudėjau,
3: laimingai.
2: Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kad spėt, na, spalginų pasirinkt nulekt. Nieka, čia esą nebelyka. Nu, spalginas jau vienintelas vogas, katru možna insgyt šviežių, net žiemų. Nu, ir kuo anas naudingas? Visokių vitaminų, augalinių visokių komponentų, ypatingai vitamina C, E, kad turėjo palaiką imuninį sistemų. Tadu, specialistai jau visi, kad reiš išmana ir išnagrinėjai, išnaršiai, kas tas palgena, saka, kad gali padėti kontroliuoti cholesterolį, gliukozės, kiekį, kraujį. Bet yra žmonių grupė, kad šitos uogas turėtų vartuoti labai atsargiai. Tai netinka turintiem padidėjusį skrandžio rūgštingumų, va, be šitos uogos esantis A, taip pat kažkoks anicanitatidas padeda slapinti net ir šitas visokias infekcijas, katra sukelia da kitas ligas. Atsargus turėtų būti vaistus vartuojantys žmonės, palgenas esantys flamanoidai gali paveikti daugelį medikamentų, fermentų, vadinamų citochromų. Tadu dėl gausesnė štuogų vartojimą jau būtina jau tartis su specialistais. Nu, va, ir daug jų vartojant susidaro akmenų, tai vat irgi gali pakenkti. Ateip, tai tik tai valgykit, kaip pažausies, pristaisykit su medum va, ir tašykit.
0: Tai ir čia tau tapylė va tokius medicininius terminus visokius.
1: Nu, tai gena irgi pasiskaita. Nu, tapylė, taigi pasiskaita visur, perka visokius žurnalus, ne tik išliaudęs, lygi pasiskaita ir saka, tu papasakak, nu, nevažiuoja, nes ar matlyva.
0: Dėkuju, tu prišnekėjai iš manėm, ir geriau, kaip sakant, va, pačiačkavoji cebulę, punčiaką, ir paskui kojų simauni, cebulis glaudžias tau prie papadęs, ir vat visas tada kvarabas išeina, Angelio. Aš jau patyriau šitų dalykų.
1: A kas tau padarė šį taip punčiakos indėją cebulę?
0: Nu, tai čia padarė, tai jau šventas nigdas jau čia naigiau.
1: Nu, taigi aš nigdį.

0: paprašyti aš ir Angeliją jaunystėje palypalungęs prie langinio dainavau, sakau, tu būk man jausmas tas, kad tas duris atidarės. Ir žinokit, vienu, kaip sakant, naktį paryčiais o šitį pirnį tik atidarė
1: duris. Bet tai taip išeina, tu į žodžių šitai dainai sukūrė ir tada jau va, šitas dainininkas pasijėmė.
0: Visas Angelė gražiausias dainas čia iš mano žodžių gyvenimą sukurtas. Tai yra krakundai, nu tai kas aš tau čia, koksai iš lapukas?
1: Nu kas tu, kas, pagirūnas, nu kas daugiau?
0: Nepagi, aš menininkas iš didžiosios M raidės.
1: Iš pašėkštą balę didžiosios raidės.
0: Nu taip.
1: Nu, lauretas šitos skaitovas.
0: Taip, spanguoliu.
1: Rinkėjas, katras nerinko.
0: Spanguoliu krūma lauretas, aš tau sakau. Kai spanguoliu krūma, aš tai papilkėjai atsistoji ir vat eilas deklamoja. Vat, vat šitai va. Klausa, tada visas šylas, visa pelkė nutyla. Klausa, a eina balsas, vatinai, tarp šitų patriašusių beržų. O, gražumas neišpasakytas, gumton tu išeik vienu kart varlato, kepta.
1: Nu, tik aš nebūnu nigdė, aš visai čia pirkio ir viskas suveina vidu. Nu, tik,
0: taip.
1: Nu, tik.
0: Ir ta, aš esu smaradinis už tavo šitom suneštom lauką daržą gerybėm ir visų laik manina kačkina.
1: O tai vyru turi, džiaugtų sakytų, ot gaspadinė, gausa visur, kur pasisuki. A jam vis viskas negerai, burp. Nu, va, tik konkrumą šitą spalginų užstavėti, daugiau nieko.
0: Nu, tai tiek pučkelių prinešti ir į naslas pridėti, in vienas taburėtė sėdim. In vienas, vienas atsisėdi pavalgą, tada kitas atsisėda pavalgą. Nu, tai kur tu matys žmogų, tu... Aini, galų lovas pomidorų pučkas sudėtas, nu.
1: Žinai, pasakysiu, šito turi krakundą įvirsta skundų šitą...
0: Knygą.
1: Nepavadinsime knygų.
0: Na, no.
1: Iš pašėkštą balę gyvintąją.
0: Nu, tol, ką iš tavis nėra, Angelė.
1: Gražiai kūnas žmonėms.
0: Laiksiu už palios nuotakas gali ieškoti.
1: Tu laik už palios, aš irgi už palios.
0: Nu, tai ir sustiksma tenai, ne?
1: Sustiksma.
0: Esu klausytai, sustiksma, nu, kaip

0: Tai va, visiems.
1: Tai, mėlėjai, būkit laimingi, šipsokitės ir džiaugtės gyvenimą. Užbaikim visadu gerų gaidų.
0: A jeigu širdy jau prasideda ruduo, prisiminkit, kad vasara buvo tai šumina.
1: Ir kad galėt užlipti ant spalgę skrumą ir paskaityti.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmą.

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne pakas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: džiazas su Puodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Čia Utenos radijas. Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Laida Aš pamilėjau savo tėvynę. Atmintį nuolatos reikia gaivinti. Apie tai reikia kalbėti, pasakoti. Kaip teigia filosofas Leonidas Donskis, nėra visuomenių, nėra šalių, nėra žmonių, kurie visiškai viską užmirštų. Geriausias būdas suvesti sąskaitas su istorija ir su atmintimi yra būti ištikimam tiesai. Laida Aš pamilėjau savo tėvynę remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
0: Sveiki, Utenos radio klausytojai, tęsime laidų ciklą apie tragišką ir sudėtingą mūsų tautos pokario istoriją. Tai nuolatinė kova dėl Lietuvos vardo išsaugojimo pasaulio žemėlapyje, kuri tęsiasi daugiau kaip dešimtmetį ir nusinešė daug šviesių asmenybių. Praeiname tais takais, kur kovojo partizanai, žuvo vardan laisvės ir prisimename, kuriuose vietose kokie paminklai ir kiti atminimo ženklai įrengti šiems kovotojams, kokia jų dabartinė būklė, kas rūpinosi amžinimu, pasakojame apie jų autorius. Esu labai dėkinga Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiai istorikai Rūtai Trimoniniai už pasakojimus, pagalbą rengiant laidas.
1: Laida Aš pamilėjau savo tėvynę.
0: Jau ne kartą Rūta yra laiduose minėjusi, kad pirmajame paminklų statybos etape, tai nuo 1941 iki 1943, paminklų statė vietinių bendruomenių žmonės. Antrajame paminklų statybos etape nuo 1944 iki 1953 metų paminklų statė žuvusių partizanų bendražygiai ar artimieji. Tai buvo nedidelės į medį keltos medinės koplytėlės, kryželiai ar lauko rieduliai, kuriais buvo norima pažymėti sovietinio genocido aukų partizanų žuvimo vietas bei jų pavienius kapus. Tai darė žuvusių artimieji ir Lietuvos partizanai. Jų galutinis skaičius taip pat nežinomas. Trečiajame paminklų statybos etape nuo 1988 iki 2006 paminklų statybą vykdė trys statytojų grupės. Pirma grupė – tai entuziastai, garbaus amžiaus žmonės, dažniausiai tremtiniai, politiniai kaliniai, neturintys jokio meninio išsilavinimo, tačiau puikiai prisimenantys memorialinės vietovės ir statinius, todėl skubėja kuo greičiau juos įamžinti. Jie yra paminklo pastatymo iniciatoriai, užsakovai ir atlikėjai. Antra grupė – tautodailininkai. Pripažinti liaudies drožėjai paminklų su atitinkamais įrašais ar simboliniais ženklais gaminantys pagal fizinių asmenų, visuomeninių ir valstybinių organizacijų užsakymą. Jie yra tik atlikėjai. Trečia grupė – profesionalūs menininkai, projektuojantys paminklus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymą. Paminklo projektas vykdomas kartu su teritorijos, kurioje bus statomas paminklas sutvarkymo, jie taip pat tik atlikėjai. Na, o šioje laidoje rubrikose partizanų sąsiuviniai ir ilgai atmins dar tave didvyrį ypatingą dėmesį skirsime Vytauto apygardos vado Bronio Zinkevičiaus Artojo Kalvio 100 metų gimimo metinėms paminėti.
1: Rubrika Partizanų sąsiuviniai. Atmintį nuolatos reikia gaivinti, apie tai reikia kalbėti, pasakoti. Pasakojimas apie partizanus, kurių atminimui yra pastatyti paminklai, atminimo lentos, koplytstulpiai ir kiti ženklai.
0: Kaip rašoma Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro tinklalapyje, Bronislovas Zinkevičius gimė 1921 metais, gegužės 1 dieną, Utenos apskrityje, Tauragnų valsčiuje Linkų kaime Jurgio Zinkevičiaus ir Veronikos Šaparauskaitės Zinkevičienės šeimoje. Kartu augo brolis Kazimieras ir sesuo Ona. Visa šeima gyveno Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiaus Sudalaukio kaime. 1942 metais Bronislovas mokėsi amatų mokykloje elektrotechniku. 1944 metais Liepos mėnesį Saldutiškio valsčiuje Bronius Zinkevičius Kudutė subūrė pirmąjį partizanų būrį, veikusį Šarkių kaimo apylinkėse ir jam vadovavo. 1944 metų spalio 22 dieną Lietuvos laisvės armijos Tigro rinktinės vado Leono Vilučio Bitinėlio įsakymo numeris 1 Bronislovas Zinkevičius Granitas buvo paskirtas rinktinės štabo mobilizacijos skyriaus viršininku, taip pat dalyvavo leidžiant partizanų laikraštį. Aukštaičių kova pradėta leisti 1945 metų rudenį. Vadovavimą būriui jis perdavė broliui Kazimierui Zinkevičiui Saldaičiui. 1945 metais birželio 15 dieną Utenos apskrities Utenos valsčiaus Bilėkėmio kaime vykusiame partizanų vadų pasitarime buvo įkurta Šarūno rinktinė, o jos vado Vlado Algirdo Mikulėno Lubino Liepos įsakymu Bronius Zinkevičius buvo paskirtas rinktinė štabo žvalgybos ryšių ir kontražvalgybos skyriaus viršininku. Siekdami koordinuoti partizanų rinktinių veiksmus, nustatyti jų veiklos rajonus 1945 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiaus Sudalaukio kaime susirinkę partizanų vadai nutarė kurti Vytauto apygardą, kurios vadu buvo išrinktas Jonas Kimštas Dobilas, jo pavaduotojų Mikulėnas. Apygardai priklausė trys rinktinės – Tigro veikusi Švenčionių apskrityje, Šarūno veikusi Utenos apskrityje ir Švenčionių apskrityje Saldutiškio valsčiuje ir Lokio veikusi Zarasų ir Svirių Baltarusijos apskrityse. Įkūrus Vytauto apygardą, Bronius Zinkevičius buvo paskirtas laikinai į Tigro rinktinės vado, o rugsėjo pradžio apygardos organizacinio skyriaus viršininko pareigas. Netrukus Kimštas išvyko užmegsti ryšių su Vakarų Lietuvos partizanais, apygardos vado pareigas laikinai ėjo jo pavaduotojas ir Šarūno rinktinės vadas Mikulėnas. 1945 metų gruodžio 1 dieną žuvus Mikulėnui Lubinui Liepai be apygardos organizacinio skyriaus viršininko pareigų Bronislovas Zinkevičius perėmė ir Vytauto apygardos vado pareigas. Po apygardos dokumentais pasirašinėjo Algimanto slapyvardžio. Vadovaudamas apygardą Algimantas paruošė ir patvirtino jo štabo instrukciją susirašinėjimo šriftą rinktinių formavimo apskrityse baudžiamųjų būrių sanitarinio aprūpinimo būriuose organizacinius nurodymus vanagų drausmės ir apygardos karo teismo nuostatus. Bronius Zinkevičius Artojus žuvo išduotas 1946 metų spalio 11 dieną Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiuje Sudalaukio kaime gyventojo Eigulio Kazio Petkevičiaus sodyboje įrengtame apygardos štabo bunkeryje. Žuvusiojo palaikai niekinti Saldutiškio miestelio aikštėje. Vėliau užkasti prie Saldutiškio kapinių, šiuo metu užkasimo vieta patenka į Saldutiškio miestelio kapinių teritoriją. 1999 metų gegužės 12 dieną Bronislovui Zinkevičiui pripažintas kario savanorio statusas Lietuvos Respublikos prezidento 1999 metų gegužės 18 dienos dekretu jis kaip Pranas Zinkevičius apdovanotas Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordino, dabar Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžius. O 1999 metais, gegužės 27 dieną, dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis po mirties.
1: Rubrika Ilgai atmins dar tave didvyri.
3: tai kvietimas pasivaikščioti Utenos rajone esančiais takais, kur kovojo partizanai, žuvo vardan laisvės ir priminti, kuriuose vietose, kokie paminklai ir kiti atminimo ženklai įrengti šiems kovotojams, kokia jų dabartinė būklė, kas rūpinosi į amžinimo, papasakoti apie jų autorius ir iniciatorius.
0: Prasidėjus atgimimo Vytauto apygardos būrio partizanas politinis kalinys Kazimieras Zinkevičius Saldutis, brolio Vytauto apygardos vado bronio Zinkevičiaus atminimui pastatė metalinį kryžių. 2001 metais gegužės 14 dieną buvo minimos 80-osios gimimo metinės, ta proga Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras Sudalukio kaime Zinkevičiaus žuvimo vietoje pastatė dizainerio Romo Navicko suprojektuotą tipinį atminimo ženklą. Pasakoja centro vyriausia istorikė Rūta Trimonienė.
4: Šiandien, mėly klausytojai, norėčiau jums papasakoti apie vieną iš Vytauto apygardos vadų Bronislovą Zinkevičių. Šiemet 2021 metų gegužės 1 dieną minėjome šio narsaus vyro 100-asias gimimo metines. Prieš kalbant apie Bronislovą Zinkevičių, pirmiausiai norėčiau trumpai prisiminti Vytauto apygardos įkūrimo istoriją. Pirmosiose laidose pasakojame, kad 1944 metų spalio 22 dieną Švenčionių apskritis Saldutiškio valsčiuje Kirdeikių kaime Lietuvos laisvės armijos karys Leonas Vilutis Arūnas įkūrė Tigro rinktinę apėmusią Utenos ir Švenčionių apskritis. 1945 pradžioje NKVD kariuomenė pradėjo plataus masto operacijas prieš partizanus. Sausio mėnesį buvo suimtas Leonas Vilutis. Kovo 11-12 dienomis Labanoro girioje vykusiose Kiauneliškiuose kautynėse žuvo 83 partizanai. Liepa buvo suimti Tigro rinktinės vadas majoras Benediktas Kaletka Utenis Senis, rinktinės štabo globėjas ir kapelionas Kirdeikių kunigas Petras Liutkus Juodasis Petras. Tigro rinktinėje liko apie 300 partizanų. Po šių netekčių rinktinės vadu tapo Jonas Kimštas Dobilas, prieš tai ėjęs rinktinės vado pavaduotojo pareigas. 1945 metų birželio 15 dieną Utenos apskrityje, Utenos valsčiuje, Bilekimio kaime buvo sušauktas partizanų vadų posėdis. Jame buvo įkurta nauja Šarūno rinktinė, kurios vadu buvo paskirtas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentas Vladas Algirdas Mikulėnas slapyvardžiais Lubinas Liepa. Štabo viršininku jis paskyrė Utenos gimnazijos mokytoją Vytautą Pakštą Vaidilą. Mikulėnas suvienijo išblaškytus Utenos apskrities partizanus, redagavo rinktinės laikraštį pogrindžio žinias. Siekdami koordinuoti partizanų rinktinių veiksmus, nustatyti jų veiklos rajonus, 1945 metais rugpjūčio mėnesio pradžioje Švenčionių apskritis Saldutiškio valsčiuje Sudalaukio kaime susirinkę partizanų vadai nutarė įkurti Vytauto apygardą, kurios vadu buvo išrinktas Jonas Kimštas Dobilas. Jo pavaduotojų paskirtas jau mūsų minėtas Mikulėnas. Tuo metu apygardą sudarė trys rinktinės. Viena jų Tigro vardu veikė Švenčionių apskrityje. Šarūno rinktinė veikė Utenos apskrityje ir Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiuje. Ir trečioji Lokio veikė Zarasų apskrityje ir Svyrių Baltarusijos apskrityje. Netrukus po apygardos įkūrimo Jonas Kimštas išvyko užmėgti ryšių su vakarų Lietuvos partizanais. Apygardos vado pareigas laikinai ėjo jo pavaduotojas ir Šarūno rinktinės vadas Mikulėnas. Deja, 1945 metais gruodžio 1 dieną Utenos apskrity, Utenos valsčiuje, Bilekimio kaimo karinė čekistų grupė apsupo partizanų rėmėjo Juozo Adomaičio sodybos klojime įrengtą bunkerį. Kautynėse žuvo Vladas Algirdas Mikulėnas Liepa, būrio vadas Algirdas Katinas Torulis ir apygardo štabo ryšininkas Jurgis Vladas Katinas. Sunkiai sužeistas sodybos šeimininkas mirė 1945 metais gruodžio 3 dieną. Po Liepo žūties Vytauto apygardos vadas perėmė Bronislovas Zinkevičius Artojas. Reikia pasakyti, kad ilgą laiką jis buvo įvardėmas kaip Pranas Zinkevičius. Ir tik gavus duomenys iš Lietuvos centrinio valstybės ir Lietuvos valstybės istorijos archyvų išsiaiškintas tikrasis Zinkevičiaus vardas. Bronislovas Zinkevičius gimė 1921 metų gegužės 1 dieną Utenos apskrity Tauragnų valsčiuje Linkų kaime. Jurgio Zinkevičiaus ir Veronikos Šaparauskaitės Zinkevičienės šeimoje. Kartu augo brolis gimęs 1916 metais gegužės 1 dieną ir sesuo Ona gimusi 1926 metais. Visa šeima gyveno Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiuje Sudalaukio kaime. 1942 metais Bronislovas mokėsi amatų mokykloje elektrotechnikų. Tačiau prasidėjusi antroji sovietų okupacija visiškai pakeitė jo planus. 44 metų Liepos mėnesį Saldutiškio valsčiuje Bronislovas Zinkevičius Skudutis subūrė pirmąjį partizanų būrį veikusi Šarkių kaimo apylinkėse ir jam vadovavo. Tų pačių metų spalio 22 dieną jau mūsų minėto Leono Vilučio bitinėlio įsakymų numeris 1 Zinkevičius slapyvardžių Granitas buvo paskirtas rinktinės štabo mobilizacijos skyriaus viršininku, taip pat dalyvavo leidžiant partizanų laikraštį Aukštaičių kova, kuris buvo pradėtas leisti 45 metų rudenį. Vadovavimą būriu jis perdavė savo broliui Kazimierui Zinkevičiui slapyvardžiu Saldaičiui. 1945 metų rugpjūčio mėnesį, kaip jau mano buvo minėta, įkūrus Vytauto apygardą, Bronislovas Zinkevičius buvo paskirtas laikinai eiti Tigro rinktinės vado, o rugsėjo pradžioje apygardos organizacinio skyriaus viršininko pareigas. Taip pat, kaip jau minėjau, žuvus 41 metų gruodžio 1 dieną vadui Mikulėnui, Zinkevičius be apygardos organizacinio skyriaus viršininko pareigų perėmė ir Vytauto apygardos vado pareigą. Po apygardos dokumentais jis pasirašinėjo Algimanto slapyvardžiu. Vadovaudamas apygardai, Algimantas paruošė ir patvirtino jo štabo instrukciją, susirašinėjimo šriftą rinktinių formavimo apskrityse, baudžiamųjų būrių sanitarinio aprūpinimo ir aprūpinimo būriuose organizacinius nurodymus, vanagų drausmės ir apygardos karo teismo nuostatus. Žuvo Zinkevičius išduotas 1946 metais spalio 11 dieną, Švenčionių apskrity Saldutiškio valsčiuje Sudalaukio kaime gyventojo eigulio Kazio Petkevičiaus sodyboje įrengtame apygardo štabo bunkeryje. Žuvusio Vytauto apygardos vado Artojo palaikai buvo nuniekinti Saldutiškio miestelio aikštėje, vėliau užkasti prie Saldutiškio kapinių, kur užkasta labai daug Saldutiškio valsčiuje žuvusių partizanų palaikų. Po Zinkevičio žūtis Vytauto apygardos vardu tapo Vincas Kaulinis slapyvardžiais Miškinis Utenis. 1999 metais gegužės 12 dieną Bronislovui Zinkevičiui pripažintas kario savanorio statusas Lietuvos Respublikos prezidento gegužės 18 dienos dekretu jis dėja, kaip Pranas Zinkevičius, nes tuo metu dar nebuvo gauti archyviniai duomenys, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiumi. O tų pačių metų gegužės 27 dienos dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis. Šiuo metu buvusi Vytauto apygardos vado užkasimo vieta patenka į Saldutiškio miestelio kapinių teritoriją. Prasidėjus atgimimui, Vytauto apygardos Žalgirio būrio partizanas, politinis kalinys Kazimieras Zinkevičius Saldutis brolio atminimui pastatė metalinį kryžių. 2001 metais gegužės 14 dieną buvo minimas Sinkevičiaus 80-osios gimimo metinis. Ta proga Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, kurtos Vytauto apygardos vado Vytauto Zabulio rūpesčių, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras Sudalaukio kaime Sinkevičiaus žuvimo vietoje pastatė dizainerio Romano Navicko suprojektuotą tipinį atminimo ženklą. Bronislovo Sinkevičiaus pavardė iškalta ir Utenoje. Utenio aikštėje stovinčiame paminklą Vytauto apygardos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams atminti. Šiuo metu Saldutiškio miestelio kapinėse pastatytas kryžius žymintis apygardos vado užkasimo vietą labai labai prastos būklės. Jis surūdijęs. Neįmanoma perskaityti atminimo lentelėje esančių įrašą. Todėl pernai rudenį Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras kreipėsi raštu į Utenos rajono savivaldybę, prašydamas ateinančiais, tai yra 2021 metais, minint Bronislovo Sinkevičiaus šimtąsias gimimo metinės, tinkamai įamžinti šios asmenybės atminimą Saldutiškio miestelio kapinėse. Deja, atsakymo vis dar laukiame.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausia istorikė Rūta Trimonė pasakojo apie Vytauto apygardos vadą Bronių Sinkevičių.

0: vakit, kad negali kitaip nes myli. Ta soga iškart už trobaus.
1: Rubrika Išėjo broliai gint tėvynės. Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus įgyvendinto projekto Atiduok tėvyniai, ką privalai, du moksleivių laiškai rašyti partizanams.
2: Rubrikoje Išėjo broliai gint tėvynės pagarsiname moksleivių laiškus rašytus partizanams. Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejus įgyvendino projektą Atiduok tėvynei, ką privalai, du ir išleido knygą, kur publikuojami moksleivių laiškai. Dėkojame vadovei Reginai Zapolskienei už suteiktą progą viešinti laiškus. Šioje rubrikoje kviečiu klausytis Ernesto Petrėno laišką skirtą Vytauto apygardos partizanų vadui Vincui Kauliniui Miškiniui.
3: Vincas Kaulinis Miškinis, Utenis. Gimė 1912 sausio 8-ąją, mirė 1949 metų kovo 24-ąją. 1934 metais Vincas Kaulinis baigė 7 Utenos Saulės gimnazijos klases. 1934-35 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Pabaigus tarnybą, jam suteiktas puskarininko laipsnis. 1935 metais baigė sanitarijos puskarininkų mokyklą. Tų pačių metų gruodžio 12-ąją jam suteiktas jaunesniojo sanitarijos puskarininko laipsnis. 1936 metų kovo 28-ąją dieną buvo paleistas į atsargą. 1937 metais baigė policijos mokyklą ir pradėjo dirbti policininku Utenos apskrities Tauragnų miestelį. Prasidėjus pirmąjį sovietų okupacijai, iki 1940 metų spalio 5 dienos dirbo Vilniaus miesto milicijos nuovados viršininko padėjėjui. 1940 metais gruodžio mėnesį iš tarnybos atleistas dėl vidaus reikalų liaudės komisariato reorganizacijos. 1941 metais birželio sukilimo dalyvis. Partizanas nuo 1944. Nuo 1946 metų rugpjūčio 28 dieną liūto rinktinės vadas. Tų pačių metų rudenį dėl NKVD kariuomenės vykdytų karinių čekistų operacijų liūto rinktinė patyrė didelių nuostolių. Tik dėl Vinco Kaulinio sumanumo pavyko išsaugoti vidinę rinktinės struktūrą. 1947 metais vasarą Vincas Kaulinis Miškinis tapo Vytauto apygardos vadu. Tapęs apygardos vadu, Vincas Kaulinis stengiasi sukurti organizacinę apygardos struktūrą ir vadovavo atskirų rinktinių veiklai. Tuo metu Vytauto apygardoje kovojo apie 900 partizanų. Energingo vado vadovaujama apygarda veikė kaip vieningas kovinis darinys. 1947 metais rugpjūčio mėnesį Vincas Kaulinis kartu su Algimanto apygardos vadu Antanu Šlucka Šarūnu buvo pakviesti į partizanų pasitarimą Vilniuje. Jie vos išsigelbėjo iš saugumo agento Juozo Markulio Erelio paspastų spastų. Vincui Kauliniui pavyko tik todėl, kad iššoko į nerį ir nuplaukė pasroviui kelis kilometrus. 1948-49 Vincas Kaulinis dažniausiai slapsėsi Utenos apskrities Leliūnų valsčiuje Aknykstėlių kaime, Juozo Baliūno sodyboje. Tuo metu partizanai jau buvo netekę daug vadų, o NKVD-istai vis labiau siautėjo. Suaktyvėdavo ir agentų veikla. Tiek Vytauto, tiek Algimanto partizanų apygardos vadai suprato, kad reikia jungtis. Tai padėtų geriau koordinuoti veiksmus ir išvengti priešo smūgių. Tačiau šie tikslai jau buvo sunkiai įgyvendinami. 1952 metais Vincas Kaulinis partizanų vadovybės apdovanotas pirmojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1997 metais jam pripažintas kario savanorio statusas. 1999 Lietuvos Respublikos prezidento dekretu suteiktas Vyčio kryžiaus pirmojo laipsnio ordinas. Dabar Vyčio kryžiaus ordino didysis kryžius. 2002 metais spalio 31-ąją pulkininko laipsnis po mirties.
2: Kviečiu pasiklausyti laiško Laisvės kovotojui Vincui Kauliniui Miškiniui, kurį parašė moksleivis Ernestas Petrėnas. Gerbiamas Vincai Kaulini Miškini. Mano vardas Ernestas, esu teniškis nuo gimimo. Žaidžiu krepšinį, lankau mokyklą, turiu mylinčią šeimą, draugų. Nieko nesiskundžiu ir esu laimingas. Daug skaičiau apie jus. Jūs be abejonės vienas garsiausių, žymiausių partizanų Lietuvoje. Jūs gimėte Rusijoje, Sankt Peterburge, manau daugelis sakytų, gimiau svetur ir už Lietuvą neprivalau kovoti. Bet ne jūs. Aš dar jaunas ir man sunku suprasti, kaip nepabūgote slapstytis miškuose, neįsigandote galingos Sovietų Sąjungos ginkluotės ir drąsiai kovojote už laisvę. Na, bet pradėkime iš pradžių. 1935 metais baigėte 7 Utenos Saulės gimnazijos klases, po to metus atlikote tarnybą Lietuvos kariuomenėje, taip pat baigėte sanitarijos puskarininkių mokyklą ir gavote jaunesniojo sanitarijos puskarininkio laipsnį, 1936 metais išėjote į atsargą. Vėliau pradėjote dirbti policininkų Utenos apskrityje Tauragnų miestelėje. Kuomet sovietai pirmą kartą okupavo Lietuvą, jūs dirbote Vilniaus miesto milicijos nuovados viršininko padėjėjų. Tai tikrai atsakingos bei svarbios pareigos. Prasidėjus Vokietijos SSRS karui, prisijungėte prie sukilėlių grupės savo gimtinėje. Man labai įdomu, kas lėmė tokį žingsnį. Būrys buvo skurdokas, 25 šautuvai, 3 kulkosvaidžiai ir vos 200 šovinių. Vinklų visi neturėjote. Vėliau įsidarbinote Vilniaus rajono policijos viršininku. Kuomet sovietų frontas ėmė artėti prie Lietuvos 1944 metų vasarą, jūs pasitraukėte į mišką. Ėmėte vadovauti laisvės kovotojų būrį, vėliau tapote Gedimino kuopos vadu. Pasirinkdamas Miškinio slapyvardį, supratote, jog laisvę reikia iškovoti. Mažos tautos jėga glūdi vienybėje ir ištvermėje. Tik tai gali užtikrinti tautos laimėjimą ir išvesti sunkių kovos kelių į tėvynės Lietuvos prisikėlimą. Reikia pasidžiaugti, kad šis jūsų siekis išsipildė 1990 metais. Tik jums dėja tos dienos sulaukti nebuvo lemta. 1945 metų spalio pirmoji jums baisi diena. Ir ne tik jums, o ir visai Lietuvai. Jūs išdavė jūsų globotinis Nikolajus Merdovas. Su savo draugais buvote apsuptas sovietų kariuomenės, bet dėkui Dievui jūs ištrūkote iš padegto namo. Po metų buvote apnuodyti specialiu preparatu, bet ir vėl jūs išgyvenote. 1947 metų vasarą buvote paskirtas Vytauto apygardos vadu. Apygarda buvo viena iš stipriausių Lietuvoje. 1947 metų balandžio pirmą dieną Vytauto apygardoje buvo per 900 kovotojų. Gaila, bet netrukus po to laiko Vytauto apygardoje mes kesti kraujo jūroje. Drąsus ir bebaimiai partizanai iškovojo Lietuvai laisvę. Būtina prisiminti, bei labiau įsigilinti į partizanų kasdienybę, o ypač į jūsų Vinco Kaulinio Miškinio gyvenimą. Ačiū už tai, kad buvote didvyriai ir iškovojote galimybę gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Ernestas Petrėnas.
4: Na ir gal daugiau už pačius partizanus iškentėjo, tai jų mamos, aišku.

0: Vien sukurti ir pastatyti atminimo ženklus neužtenka. Jie turi turėti savo legendas. Laidoje aš pamilėjau savo tėvinę, prisiminėme Vytauto apygardos vadą Bronių Zinkevičių. 2021 metų gegužės 1 dieną Broniui Zinkevičiui būtų sukakę 100 metų. Atmintį nuolatos reikia gaivinti, apie tai reikia kalbėti, pasakoti, kaip teigia filosofas Leonidas Donskis, nėra visuomenių, nėra šalių, nėra žmonių, kurie visiškai viską užmirštų. Geriausias būdas suvesti sąskaitą su istorija, su atmintimi yra būti ištikimam tiesai. Laidoje aš pamilėjau savo tėvynę skambėjo Alberto Antanavičiaus Šekspyro dainos. Laidos pabaigai kviečiu klausytis dainos Mano tėviškės vėjas. Tegul jis šnapžda į ausį, privalome prisiminti žmonės, mylinčius, mylėjusius savo tėvynę.
1: Laida Aš pamilėjau savo tėvynę. Tai 12 laidų ciklas skirtas kovotojams už laisvą Lietuvą. Apie nuolatinę kovą dėl Lietuvos vardo išsaugojimo pasaulio žemėlapyje, kuri tęsiasi daugiau kaip 10 metų ir nusinešė daug šviesių asmenybių.
2: Vėjau pūsk nuo kalvų, belsk

0: naujajų nespėsys. Dar yra rana.
1: Laida Aš pamylėjau savo tėvynę remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida Aš pamylėjau savo tėvynę. Atmintį nuolatos reikia gaivinti, apie tai reikia kalbėti, pasakoti. Kaip teigia filosofas Leonidas Donskis, nėra visuomenių, nėra šalių, nėra žmonių, kurie visiškai viską užmirštų. Geriausias būdas suvesti sąskaitas su istorija ir su atmintimi yra būti ištikimam tiesai. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
4: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
3: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
4: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
3: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
4: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai

0: daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
1: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
0: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, kuo tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toip pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
1: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
0: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisėje rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
1: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
0: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai. Tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium. Mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
1: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuviška kultūra, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
0: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
1: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
0: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas. Tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkime, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiariojoje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai gražižėjimą, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
1: O Jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
0: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
1: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
0: Mes ir toliau grojam.
1: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
0: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
1: Šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
0: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
1: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
0: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrė, jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
1: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
0: Mhm. Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės... Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi. Tai yra, tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
1: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
0: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje. Ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne... pusiaukeliai į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
1: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
0: Iš lietuvių turit galvoje?
1: Nebūtinai.
0: Supratau.
1: Hollywood'e.
0: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėkliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia transatlantinio lainerio ir senųjų traukinių ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
1: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
0: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
1: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: 4.40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Morozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją Nojus ir jo laivas. Lietuvos Biblijos draugija išleido 18 knygelių seriją mažiems ir dideliems. Knygelės sumanytos ir skaitantiems, ir dar nemokantiems skaityti vaikams. Specialiai sukurtų skaituku reikia priliesti pilką kvadratėlį kiekvieno puslapio apatiniame dešiniajame kampe ir knyga pradės kalbėti. Su tuo pačiu skaituku gali liesti kiekvieną iš 18 knygelių ir klausytis skirtingų istorijų. O suaugusiems bus įdomu kartu su vaikais panagrinėti papildomą informaciją knygos pabaigoje. Tai autentiškas šventojo rašto tekstas bei enciklopedinės žinios. Daugiau informacijos apie šias knygeles mažiems ir dideliems rasite interneto svetainėje www.biblijosdraugija.lt. Taigi verčiu knygelę ir su skaituku liečiu puslapio apačioje pilką kvadratėlį. Knyga Nojus ir jo laivas tuoj pradės kalbėti.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.

Kartą gyveno žmogus vardu Nojus su savo šeima, žmona, trim sūnumis ir marčiomis. Žvelgdamas į Nojų, Dievas džiaugiasi, nes jis buvo geros širdies, teisus ir Dievui paklusnus žmogus. Tačiau kiti žmonės nuolat kivirčijosi, apgaudinėjo ir darėsi vis žiauresni. Visi jų darbai ir sumanimai buvo pikti. Dievui buvo labai skaudu matyti žmonės nedorai elgiantis. Negalima šio blogio palikti be bausmės, tarė Dievas ir nusprendė užtvindyti žemę didžiu tvanu. Aš sukelsiu tvaną ir sunaikinsiu piktavalius žmonių darbus, pasakė Dievas Nojui. Pastatyk didelį laivą ir aš išgelbėsiu tave. Tu ir tavo šeima būsite saugus laive. Pasiimk su savimi po du gyvūnus iš visų gyvenančių žemėje paukščių, žvėrių, roplių ir vabzdžių, kad jie išliktų gyvi drauge su tavimi. Kai Nojus su sūnumis pradėjo statyti laivą, aplink prisirinko žmonių. Kaip tu tokį didžiulį laivą nutempsi į jūrą? O gal jūra pati ateis pas tave? Tyčiojosi jie ir garsiai juokėsi. Jie netikėjo, jog artėja tvanas. Nekreipdamas dėmesio, Nojus tęsė statybą. Jis dirbo daug metų. Užbaigtas laivas buvo labai didelis. Netrukus pas Nojų ėmė rinkti žvėris ir paukščiai, ir jis įlaipino į laivą po du iš visų rūšių – po patiną ir po patelę. Tai buvo nelengvas darbas, jų buvo tiek daug. Reikėjo pasiimti ir maisto atsargų, sau bei gyvūnams. Toli danguje jau kaupėsi juodi debesys. Po kelių dienų pamažu ėmė lašnoti. Kap, kap, kap. Ir staiga prapliupo lyti. Kai sulipo visi gyvūnai bei Nojus su šeima, laivo durys buvo saugiai uždarytos. Liūtis ėjo vis smarkyn ir smarkyn, kol visas žemės paviršius dingo po vandeniu. Kilo tvanas. Vandens pasidarė tiek daug, kad didžiulis laivas pakilo nuo žemės. Pamažu vanduo apsėmė net aukščiausių kalnų viršūnės. Visos gyvos būtybės ir žmonės ir gyvūnai nuskendo. Ant vandenų suposi tik tai Nojaus laivas. 40 dienų ir 40 naktų be paliovos pliaupė lietus. Pagaliau lietus liovėsi. Vienok kur be pažvelgsi, aplink laivą teliuškavo bangos. Praėjo 150 dienų ir vanduo ėmė slūgti. Nojaus laivas užkliuvo už Ararato kalno viršūnės ir sustojo. Praslinkus dar 40 dienų, Nojus atidarė laivo langą ir išleido varną. Šis skraidžiojo šen ir ten, laukdamas, kol išdžius žemė. Po kelių dienų Nojus išleido balandį. Tačiau šis grįžo neradęs vietos atsitūpti. Nojus dar palaukė ir vėl išleido balandį. Ir štai vakare balandis parskrido atgal, snape laikydamas nuskintą alyvmedžio šakelę. Nojus apsidžiaugė. Pagaliau vanduo nuseko, kai kur jau auga medžiai. Po savaitės jis vėl išleido balandį ir šį kartą tasai pas jį nebesugrįžo. Turbūt jis susirado tinkamą medį ir susisuko lizdą, patenkintas pamanė Nojus. Pagaliau potvynis baigėsi. Žemė nudžiuvo. Dievas tarė. Nojau, išlipk iš laivo ir išleis gyvūnus. Te užplūsta jie žemę ir tesidaugina. Te būna vėl visur pilna gyvybės.

0: Tuomet Nojus pastatė aukurą ir paukojo viešpačiui padėkos atnašą. Dievas džiaugiasi matydamas, kaip plinta žemėje visa, kas gyva, ir tarė: niekada daugiau nebebausiu žemės už žmonių kaltes. Nesiliausė jie ir pjūtis, diena ir naktis, vasara ir žiema, šaltis ir šiluma per amžius. Dievas palaimino Nojų ir jo sūnus kalbėdamas: apgyvendinkite žemę, dauginkitės ir gyvenkite draugystėje. Niekada daugiau pasaulis nebebus sunaikintas tvano. Štai, pakabinu debesise pažado ženklą tarp manęs ir žemės gyventojų. Aš niekada savo pažado neužmiršiu. Kai Nojus pakėlė akis, dangujuosi margas vaivorykštės lankas.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugiją.

0: Keliaukime su laiko mašina į praeitį. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė. Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
1: Vieną kartą mes su šeima nuvažiavom į kaimą. Vieną kartą kregždutė atsitrenkė į langą, o aš jį išgelbėjau. Paimu ant šakos, nunešiau žolę. Paskui atėjau vakare ir jai sparnas užgyjo ir jinai išskrido.
2: Aš esu išgelbėjęs varną gulėjus ant kelio. Ji ten nepastebėjo mašinos mūsų ir mes tada su tėčiu, kai važiavome į Jonavą, ją patraukėm nuo kelio. Ir varna nuskrido. Ir toliau mes nuvažiavom.
3: Močiutį padedu gaminti maistą. Aš plaunu indus ir pasikloju savo lovą ir pašluoju. Ir dar vieną kartą aš išgelbėjau paukščiuką, nes jisai neturėjo maisto, o aš jam

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlė.
1: O dabar radio pasakėlė.
0: Rūta Katkevičienė, žvaigždėlės sapnai.
2: Gyveno tokia labai linksma mergaitė Elzutė. Ji labai mėgo laiką leisti lauke, o ypač vasarą. Ir vieną šiltą vasaros dieną Elzutė su kitais vaikais bėgiojo po gėlėmis išmargintas pievas, gaudė jose besipuriuojančius drugelius, mėtėsi kamoliu, iš smėlio statė pilis, važinėjosi dviračių riedučiais paspirtuku. Spėjo dar ir mamai su tėčiu padėti. Visai nepastebimai atėjo vakaras. Visi vaikai grįžo į savo jaukius namučius. Po vakarienės nusipraususi Elzutė atsigulė į savo minkštą lovelę ir klausė mamos sekamos pasakos, kuri padėjo nurimti po dienos kupinos įspūdžių. Pasibaigus pasakai, mama paglostė Elzutę į galvelę, išbučiavo rankeles ir palinkėjo labos naktelės. Kiek pagulėjusi, Elzutė suprato, kad visai nenori miego, todėl sugalvojo pasikviesti savo gerus draugus. Katiniuką Murksiuką, šuniuką Amsiuką ir kiškutį Morkiuką. Jiems susėdus ant lovelės krašto, Elzutė paklausė.
3: Kiškutį, Morkutį, na kaip tu užmiegi?
4: Aš įsivaizduoju, kad sėdžiu morkų lysviai ir vieną po kitos valgau morkas. Vieną, antrą, trečią suvalgau ir toliau jau neatsimenu, nes užmiegu.
3: Bet aš morkų visai nenoriu valgyti. Katinukai, Murksiukai, o kaip pas tave atkeliauja miegelis?
5: O aš, miau, atsigiriu šilto pieno, tada švelniai sitaisau prie šeimininkų, miau, jie man švelniai glosto galvelę, miau, ir kaip mat, užmiegu.
3: Katinėlis su kiškučiu jau miega, bet aš, šuniukai, Amsiukai, vis dar negaliu užmigti. Prašau, pasakyk, kaip patekti į miego šalį.
6: Mažoji Elzutė, miegelį man atsiunčia žvaigždelė, kuri dovanoja sapnus, kokių tik noriu. Dainuokime kartu, Elzutė.

0: Kokio sapnelio norėtum, šunelį?
1: Geltono ir šilto kaip saulė, kaip kopų smėlis.
0: O tu, Elzute, kokio tu norėtum sapnelio?
2: Žaizdelė, atsiūsk man spalvotą sapnelį, tokį kaip pievų gėlis, marga kaip drugelio sparnai.
3: Visi apdovanoti žvaigždeliai sapnais saldžiai užmigo ir akeles pramerkė tik ryte, švelniai saulutei pakutenus žanduką. Kita rytą Elzutė kiemo draugams pasakojo apie stebuklingą žvaigždelę, kuri atsiuntė pačius gražiausius sapnus. O kitą vakarą žvaigždeliai dainą dainavo ir Elzutės draugai.

Girdėjote Rūtos Katkevičienės pasaką Žvaigždelės sapnai. Visa, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau.

paliečia veidą ir vėl sugrįžina pamestą mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų.

Čia Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.